0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni vidi. Se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo, ljubavi?

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.

0: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7:30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjere. Jutarnja temperatura između 6 i 11, najviša dnevna između 12 i 18 stepeni.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
3: Vi slušate program Radija Zenica.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7:30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Od 18. maja do kraja prognoznog perioda očekuje se nastavak nestabilnog proljetnog vremena uz slabije i rjeđe padavine. Na jugu zemlje prognoziraju se stabilnije vremenske prilike sa manjim količinama padavina i više sunčanih dana. Kada je riječ o temperaturnom režimu, do 19. maja prognozirane temperature zraka bit će uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Od 20. maja do kraja prognoznog perioda očekuju se nadprosječne vrijednosti minimalnih i maksimalnih temperatura zraka. Do 19. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 4 do 9, u Hercegovini od 7 do 13 stepeni. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 20 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 23. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 20. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 12 do 16, dok će dnevne temperature u Bosni dostizati vrijednosti do 28 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
4: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima. Marketing.

Kako se osloboditi negativne navike? Ovih 10 dana su odlična prilika da se oslobodiš loše navike koje se ne možeš riješiti. Na primjer, smanji vrijeme koje provodiš na društvenim mrežama. Otiđi ranije u krevet kako bi se probudio ili probudila ranije. Ili se kloni ogovaranja. Postavi svoje ciljeve i prati ih. Udijeli sadaku u ovih 10 dana, nagrada za dobra djela je udvostručena, kao i u Mubarek mjesecu Ramazanu. Ovi dani su prilika da udjeliš, da doniraš na mnoge načine svoj imetak, angažman i vrijeme. Iskoristi ovih 10 blagoslovljenih dana Mubarek mjeseca Zulhidžeta i odvoji određeni iznos novca koji ćeš svaki dan udjeliti u dobrotvorne svrhe. Učini dobro djelo u ime svojih roditelja. Jedna od najboljih stvari koju osoba može imati jeste lijepo odgojeno dijete koje dovi za njega. U ovim blagoslovljenim danima neka ti tvoji roditelji budu prioritet i posveti im neko dobro djelo. Zapamti, i ti ćeš također biti nagrađen ili nagrađena za to dobro djelo. Ispuni svoju dužnost, žrtvuj kurban. U čast žrtve koju je učinio poslanik Ibrahim alejhiselam, mi ispunjavamo i u potpunosti oživljavamo istinsko značenje kurbana, što se može prevesti kao nastojanje približavanja Allahu Dželešanuhu. Budi među prvima koji će donirati kurban u ovim blagoslovljenim danima. Posti na dan Arefata. Sunnet je postiti 9. Zulhidžeta na dan Arefata. Time se opraštaju grijesi od prošle godine i na dolazeće godine. Posebno na ovaj dan ne zaboravi da povećaš svoj zikr učenjem Kur'ana, dobra djela i dove prije Bajrama. Uči bajramske tekbire, da li ste znali? Bajramski tekbiri uče se glasno. Poslije svakog namaza, od sabaha na dan 9. Zulhidžeta, tokom Bajrama i sve dok nakon ikindije namaza na dan 13. Zulhidžeta, odnosno 4. dan Bajrama. Uči se sljedeće Allahu Ekber, La ilaha illallah, Allahu Ekber, Walillahil hamd.

Sada ću navesti dove koje se uče u ovi 10 dana Mubarek mjeseca Zulhidžeta. Poslanikov alejhi selam zikr je bio: Subhanallahi velhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar. Slavljen je Allah, hvala Allahu, nema drugog Boga osim Allaha, Allah je najveći. Dova na dan Arefata. La ilaha illallahu vahdehu la sharike leh. Lahul mulku ve lahul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Samo je Allah Bog. Jedan je On i nema ortaka. Njemu pripada sva vlast i zahvala i On sve može. Zaštita od nefsa i zla samoga sebe. Allahumme inni a'uzu bike min šerri sema'i ve min šerri besari ve min šerri lisani ve min šerri kalbi ve min šerri nefsi. Gospodaru moj, utječem ti se od zla moga sluha, od zla moga vida, od zla moga jezika, od zla moga srca i od zla mene samoga. Dova za povećanje blagodati. Allahumme inni es'alukel huda vet tuqa vel afafe vel gina. Allahu moj, od tebe molim za uputu, bogobojaznost, oprost i materijalnu neovisnost. Dova za oprost i zaštitu. Allahumme inni es'alukel afve vel afijete fi dini ve dunjaje wa ahli ve mali. Allahu moj, molim te za oprost i ispravnost u mojoj vjeri, mojim ovosvjetskim poslovima, mojoj porodici i mom imetku. Blagodat u svemu, Rabbena atina fid dunija haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Gospodaru naš, daj nam dobro i na ovome, a i na budućem svijetu, i sačuvaj nas od kazne paklene. Dova za oprost grijeha. Allahumme inni zalemtu nefsi zulmen kethiren, wa la jagfiru zunuben illa ente fagfirli magfireten min indike ve rahmani inneke entel gafurur rahim. Gospodaru, ja sam sebi mnogo nasilje učinio, a samo ti grijehe opraštaš, pa mi oprosti tvojim oprostom i smiluj mi se, jer ti opraštaš i milostiv si. Dova za oslanjanje na Allaha dželešanuhu. Allahumme rahmeteke, erđu fela tekilni, ila nefsi tarfete ajnin ve aslih li še'ni kullehu la ilahe illa ente. Allahu moj, milost tvoju molim, ni na trenutak me ne prepuštaj meni i u svemu popravi stanje moje. Nema Boga osim tebe. Allahumme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fafu anna. Gospodaru moj, ti si onaj koji mnogo praštaš, voliš praštanja, pa oprosti i nama u ovim lijepim mubarek danima. Amin.
Slušali ste emisiju Glas žene koju je uredila i vodila Molima Esma Košumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće subote, ako Bog da, u isto vrijeme. Do tada, Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
3: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjere. Jutarnja temperatura između 6 i 11, najviša dnevna između 12 i 18 stepeni.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zemlja.

Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7:30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Dragi slušatelji, živimo u vremenu u kojem čovjek često izgubi osjećaj za ono što je istinski vrijedno. Ljudi su umorni od brzine života, opterećeni brigama, rastrgani između obaveza i želja. Mnogo je informacija, a malo je smirenosti. Mnogo povezanosti preko mreža, a malo stvarne bliskosti među ljudima. Zato nam ovi mubarek, uzvišeni dani, dolaze kao prilika da zastanemo i vratimo se sebi. Nije slučajno da uzvišeni Allah upravo ove dane posebno odabire. U njima se spajaju najveći ibadeti. Namaz, post, sadaka, kurban, hadž, zikr i dova. Kao da nas ovi dani podsjećaju da čovjek nije stvoren samo da radi, da troši i da žuri, nego da pronađe smisao, ravnotežu i blizinu sa svojim gospodarom. Kada govorimo o hadžu, mnogi prvo pomisle na veliko putovanje, na hodočašće u Meku. Ali hadž, dragi slušatelji, nije samo putovanje tijela, to je putovanje srca. Milioni ljudi različitih jezika, boje, kože i naroda dolaze na jedno mjesto obučeni u jednostavne ihrame, plahte, bez razlike između bogatog i siromašnog, poznatog i nepoznatog. Svi stoje jednaki pred uzvišenim gospodarom svjetova, Allahom Dželešanu. To je snažna poruka čovečanstvu. U svijetu u kojem ljudi često grade vrijednost čovjeka prema imetku, položaju ili izgledu, hadž nas upravo podsjeća da je prava vrijednost u bogobojaznosti, karakteru i dobroti. Čovjek na hadžu ostavlja iza sebe mnogo toga. Komfor, navike, luksuz, uči se strpljenju, skromnosti i saburu. Uči da život nije u gomilanju stvari, nego u čišćenju srca. I možda upravo to nedostaje modernom čovjeku. Manje posjedovanja, a više smisla. Dragi slušatelji, posebnu poruku ovih dana nosi i žrtva kurban. To nije samo običaj, niti puko klanje životinje. Kurban je simbol spremnosti da čovjek žrtvuje dio sebe radi višeg cilja. To je podsjećanje na Ibrahima, alejhiselama, njegovu pokornost uzvišenom Allahu i njegovu spremnost da stavi vjeru ispred svega. Danas možda ne prolazimo kroz ista iskušenja, ali svaki čovjek ima neke takve svoje, da kažemo, kurban trenutke. Nekada je to žrtvovanje vlastitog vremena za porodicu. Nekada odricanje od ponosa radi pomirenja. Nekada pomaganje drugome iako i sami imamo malo, a nekada borba protiv vlastitih loših navika. Suština jeste da čovjek ne živi samo za sebe. Zato je važno da se posebno u ovim predstojećim danima sjetimo siromašnih, usamljenih, bolesnih i zaboravljenih. Nije dovoljno samo izvršiti obred ako u srcu nema osjećaja za druge ljude.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Medžlisa islamske zajednice Zenica.
1: Koliko je porodica koje Bajram dočekuju bez radosti? Koliko je ljudi koji nemaju s kim podijeliti bajramski ručak? Koliko je onih koji čekaju da ih se neko sjeti? Možda je baš naš poziv, posjeta ili pomoć razlog nečijeg osmijeha ovog Bajrama. Dragi slušatelji, Bajram nas uči da sreća nije potpuna ako je zadržimo samo za sebe. Zato Islam insistira na zajedništvu. Bajram nije praznik izolacije i zatvorenosti. To su dani obilaska roditelja, rodbine, komšija i prijatelja. Dani praštanja i popravljanja odnosa. Koliko bi porodica danas bilo sretnije kada bi ljudi spustili ponos i napravili prvi korak prema pomirenju. Nekada godine prođu zbog jedne teške riječi, nesporazuma ili tvrdoglavosti. A život je prekratak za udaljenost među ljudima koji su nekada bili bliski. Upravo ti dani nas podsjećaju da čovjek nije stvoren da živi sam. Dragi slušatelji, posebna ljepota ovih dana jeste i u zahvalnosti. Čovjek često primijeti blagodati tek kada ih izgubi. Zdravlje, porodica, mir, sigurnost, sve to nekada uzimamo zdravo za gotovo. A milioni ljudi širom svijeta danas žive bez upravo tih stvari koje se možda čine male, ali zapravo vidimo koliko su velike. Sigurnost doma ili osnovni uslovi za život. Zato su ovi dani prilika da naučimo biti zahvalni. Zahvalan čovjek nije nužno onaj koji ima mnogo, nego onaj koji zna prepoznati ono što ima. Dragi slušatelji, prvih 10 dana Zulhidžeta podsjećaju nas i na prolaznost života. Okupljanje miliona ljudi na brdu Arefat podsjeća na dan kada će svi ljudi stati pred svoga gospodara. Zato vjernik u ovim danima preispituje sebe. Kakvi smo prema roditeljima? Koliko smo pravedni prema drugima? Koliko vremena trošimo na prolazne stvari, a koliko na ono što ostaje iza nas? Možda je upravo sada vrijeme da obnovimo namaz, svoju molitvu, da više se družimo sa Kur'anom, da popravimo odnose, da učinimo dobro djelo koje smo dugo odgađali. Dragi slušatelji, posebna vrijednost ovih dana jeste i u činjenju dobra bez velike buke. Danas ljudi često žele da sve bude viđeno i zabilježeno, ali najljepša djela su ona koja ostaju iskrena između čovjeka i uzvišenog gospodara. Dragi slušatelji, Bajram koji nam dolazi nije samo novi datum u kalendaru. On je podsjetnik da čovjek može biti bolji, da porodice mogu biti bliže, da društvo može biti zdravije ako u njemu bude više milosti, pažnje i međusobnog poštovanja. Na kraju, dragi slušatelji, molimo uzvišenog Allaha da primi ibadete hadžija, da primi naše dove i dobra djela u ovim posebnim mubarek danima mjeseca Zulhidžeta, jednog od najvrijednijih mjeseci, uz naravno mjesec Ramazan, da se potrudimo da ga u što boljem obimu iskoristimo, da se trudimo da pojačamo naše ibadete, naša dobra djela, pa i ona najmanja dobra djela, da naše kurbane uzvišeni Allah učini primljenim i iskrenim, da naše porodice ispuni slogom i mirom, a naša srca dobrotom i vjerom. Hvala vam, dragi slušatelji, što ste bili uz emisiju Islam u vremenu. Do narednog slušanja, ostanite u dobru i miru. Esselamu alejkum.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
4: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
5: Srednjoročna vremenska prognoza.
6: Od 18. maja do kraja prognoznog perioda očekuje se nastavak nestabilnog proljetnog vremena uz slabije i rjeđe padavine. Na jugu zemlje prognoziraju se stabilnije vremenske prilike sa manjim količinama padavina i više sunčanih dana. Kada je riječ o temperaturnom režimu, do 19. maja prognozirane temperature zraka bit će uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Od 20. maja do kraja prognoznog perioda očekuju se nadprosječne vrijednosti minimalnih i maksimalnih temperatura zraka. Do 19. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 4 do 9, u Hercegovini od 7 do 13 stepeni. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 20 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 23. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 20. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 12 do 16, dok će dnevne temperature u Bosni dostizati vrijednosti do 28 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449211. Marketing Radija Zenica.
1: Vaš grad, vaša muzika, vaš radio taksi.
4: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
5: Adieu.

0: na talasima Radija Zenica. Svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjere. Jutarnja temperatura između 6 i 11, najviša dnevna između 12 i 18 stepeni.
3: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
4: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče nemoj da se

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
6: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: Marketing Minute. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
3: Habitat. Home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Velika akcija u Almi marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Almi marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
6: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
7: Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno, puno poljubaca vam šaljem.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene.
2: Elamionix.
1: Preko 30.000 artikala.
2: Elamionix.
1: Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
2: Bellamy Onyx.
3: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
4: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 18. maja do kraja prognoznog perioda očekuje se nastavak nestabilnog proljetnog vremena uz slabije i rjeđe padavine. Na jugu zemlje prognoziraju se stabilnije vremenske prilike sa manjim količinama padavina i više sunčanih dana. Kada je riječ o temperaturnom režimu, do 19. maja prognozirane temperature zraka bit će uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Od 20. maja do kraja prognoznog perioda očekuju se nadprosječne vrijednosti minimalnih i maksimalnih temperatura zraka. Do 19. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 4 do 9, a u Hercegovini od 7 do 13 stepeni. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 20 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 23. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 20. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 12 do 16, dok će dnevne temperature u Bosni dostizati vrijednosti do 28 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Habitat, home aksesorije sa By Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

riječi bira, ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je samo

Samo riječ i ništa više, ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Marketing Minute.
1: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: na talasima Radija Zenica. Svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
1: Radio Zenica.
2: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče nemoj

0: Marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
1: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Kao što sam najavio, nastavljamo šetnju po Toskani. Vrijeme putovanja može potpuno promijeniti vaše iskustvo, ali to već znamo. Jel? Najbolji period za posjet u Toskani su proljeće i rana jesen. Tada je vrijeme ugodno, nema velikih gužvi, a cijene su prilično niže. Ljeto donosi sunce, ali i vrućine, puno turista i naravno veće troškove. Postoji jedan poseban događaj, čuvena konjska trka Palio u Sijeni, koja se održava u julu i u augustu. Spektakl koji vrijedi vidjeti, ali period kada grad postaje izuzetno gužvovit, ili kako se to može reći, pun turista. Ako prvi put putujete u Toskanu, najbolja strategija je kombinacija nekoliko dana u Firenci, zatim odlazak u prirodu. Sijenu naravno ne smijete propustiti. Grad vam, Firenca je grad, pa i Sijena, daje vam umjetnost, daje energiju, a selo vam daje mir i autentičnost. Sad, jedan od najboljih načina da to doživite je boravak u agriturizmu farmi koja nudi i smještaj. Tu doručak dolazi direktno iz vrta, a savjeti od domaćina vrijede vjerovatno više od bilo kojeg vodiča. I na kraju možda najvažniji savjet, prije nego što bilo gdje uđete u kafić, restoran, prodavnicu, kažete, jednostavno to znate svi, buongiorno. To nije samo pozdrav, to je u principu kod znak poštovanja. Jel? I upravo u tim malim detaljima počinje pravo iskustvo Italije. Eto, ako već niste bili i ako se ikako možete organizovati, Toskana je nešto što zaista trebate doživjeti barem jednom u životu. Ali onako polako, detaljno, da sve obiđete, vidite i doživite. A Laura Pausini je neki dan objavila svoju novu pjesmu, Immensamente.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Postoje glumice koje igraju uloge i one koje postanu sama priča. Ana Magnani bila je upravo takva. Jedinstvena, snažna i potpuno autentična, ostavila je neizbrisiv trag u istoriji filma talijanskog posebno. Rođena 1908. godine u Rimu, odrasla je u skromnim okolnostima, što je kasnije snažno oblikovalo njen glumački izraz. Nije bila klasična filmska diva, jel? Nije težila savršenstvu u izgledu, nego istini u emociji. Njeno lice, glas i energija nosili su sirovu snagu života. Svjetsku slavu donijela je uloga u filmu Roma Città Aperta, jednom od najvažnijih ostvarenja italijanskog neorealizma. Njena interpretacija bila je toliko snažna da je publika imala osjećaj da ne gleda glumu, nego zaista stvarni život. Magnani je bila simbol žene koja ne pristaje na kompromise, glasna, strastvena i iskrena. Upravo zbog toga postala je lice jednog novog filmskog pravca koji je želio prikazati stvarnost bez uljepšavanja. 56. godine osvojila je Oscara za najbolju glumicu za film The Rose Tattoo, čime je postala prva Talijanka koja je dobila ovu prestižnu nagradu. Ipak, ostala je vjerna sebi, svom stilu

0: Radio Italija emituje se na mreži radiostanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
1: Bila je ovo još jedna nova pjesma, objavljena tek prije nekoliko dana. Pjesma se zove L'ultima canzone, izvode je Giulie i Biagio Antonacci. A u srcu Milana, grada mode i elegancije, nalazi se jedna ulica, ako niste znali, koja simbolizira luksuz, stil i prestiž. Zove se Via Monte Napoleone, nedaleko od Duoma. Kad dođete na Duomo, prođete tamo, jel, čitav onaj pasaž, čitav onu ulicu pored svih tih robnih kuća koje su iza Duoma, dolazite na San Babilu i poslije toga ulazite u Monte Napoleone. Na prvi pogled, to je samo još jedna gradska ulica, obična ulica, jel. Međutim, kad zakoračite na njen kameniti pločnik, postaje jasno da je riječ o nečem malo drugačijem, nečem posebnom. Izlozi blistaju, svaki izlog pažljivo je osmišljena, iza stakla nalaze se najpoznatija imena svjetske mode, od Gucci, Prada do Versacea i mnogi drugi. Via Monte Napoleone je u stvari dio čuvenog modnog kvarta,

poznatog kao Quadrilatero della Moda, četverougao luksuza gdje se susreću moda, dizajn i umjetnost življenja. Svi ovi najveći svjetski kreatori upravo u ovoj ulici imaju svoje centralne urede, u ovoj i u ulici koja je paralelna s njom, zove Via Spiga, ali to ćemo drugom prilikom. Ova ulica nije uvijek bila simbol glamura. Njeno ime potiče iz vremena Napoleona, jasno, kada je ovdje postojala financijska institucija povezana sa državnim dugom. Kroz vijekove ulica se mijenjala od mirne gradske zone do jednog od najskupljih trgovačkih prostora na svijetu. Danas Via Monte Napoleone nije samo mjesto kupovine, to je pozornica praktično, mjesto gdje se moda ne prodaje, ona se tu pokazuje za početak. Tu dolaze dizajneri, influenceri, turisti, znatiželjnici, naravno iz cijelog svijeta. Neki da kupuju, a neki samo da posmatraju i šetaju, jer eto i to je dio iskustva. Ovdje se stil ne nameće, on se osjeća u načinu na koji ljudi hodaju, u detaljima izloga, u atmosferi koja spaja tradiciju i savremenost. I možda baš zato Via Monte Napoleone nije samo ulica, to je praktično simbol Milana. Grad u malom gdje se susreću historija, moda i način života. Jer u Milanu stil nije samo ono što nosite, stil je način na koji živite. Nastavljamo s muzikom, ide Ernija i pjesma Per te.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Milano se i ove godine sprema za jedan od najvećih muzičkih događaja u Italiji, spektakularni Radio Italia Live, il concerto, koji će se održati 15. maja na čuvenom trgu Piazza del Duomo. Riječ je o koncertu koji već godinama okuplja najveća imena talijanske muzičke scene, ali i desetine hiljada ljudi iz cijele Italije i Europe. Ulaz je naravno besplatan, atmosfera jedinstvena, kompletan onaj trg ispred Duoma bude krcat pun do bol zna koliko ulica okolo, a dakle centar Milana na jednu noć postaje velika pozornica pod otvorenim nebom. Koncert organizuje Radio Italia Solo Musica Italiana, radio stanica posvećena isključivo talijanskoj muzici koja je kroz ovaj događaj stvorila jednu od najljepših tradicija savremene talijanske muzičke scene. Poseban doživljaj daje i sama lokacija, jel, eto sad zamislite hiljade ljudi ispred Milanske katedrale, svjetla pozornice, proljetna noć, nadamo se da će biti topla i lijepa, i muzika koja odzvanja kroz jedan od najljepših trgova Italije. Za mnoge Italijane Radio Italia Live nije samo koncert, to je početak ljeta, proslava muzike i svakako trenutak zajedništva. A Milano, jel, kao grad mode i ritma, tada pokaže i svoje drugo lice, lice grada koji živi muziku. Ove godine, ukoliko budete na koncertu, imat ćete priliku slušati pjevače Alfa, Annalisa, Ariza, Breš, Gigi D'Alessio, Eliza, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, The Colors i Tommaso Paradiso. Nadam se da sve njih barem okvirno poznajete kroz emisiju Radio Italia, često puštamo sve ove pjevače da nam uljepšavaju ovu emisiju. Tommaso Paradiso, i on će biti tu, kako sam već rekao, a ove godine na Sanremu pjevao je pjesmu i Romantici.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Liste na talasima Radio Zenice.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Od 18. maja do kraja prognoznog perioda očekuje se nastavak nestabilnog proljetnog vremena uz slabije i rjeđe padavine. Na jugu zemlje prognoziraju se stabilnije vremenske prilike sa manjim količinama padavina i više sunčanih dana. Kada je riječ o temperaturnom režimu, do 19. maja prognozirane temperature zraka bit će uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Od 20. maja do kraja prognoznog perioda očekuju se nadprosječne vrijednosti minimalnih i maksimalnih temperatura zraka. Do 19. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 4 do 9, a u Hercegovini od 7 do 13 stepeni. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 20 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 23. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 20. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 12 do 16, dok će dnevne temperature u Bosni dostizati vrijednosti do 28 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
4: Marketing minute.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Marketing.
7: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
8: E, moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
9: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
10: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
11: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
12: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Marketing.
8: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
9: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
10: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica. Radio Zenica. Yeah!

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
3: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
4: Kasnila!

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: na talasima Radija Zenica. Svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
1: Dragi naši, ja sam Zio Valentino, vi slušate Radio Zenicu.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
0: Marketing.
3: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 18. maja do kraja prognoznog perioda očekuje se nastavak nestabilnog proljetnog vremena uz slabije i rjeđe padavine. Na jugu zemlje prognoziraju se stabilnije vremenske prilike sa manjim količinama padavina i više sunčanih dana. Kada je riječ o temperaturnom režimu, do 19. maja prognozirane temperature zraka bit će uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Od 20. maja do kraja prognoznog perioda očekuju se nadprosječne vrijednosti minimalnih i maksimalnih temperatura zraka. Do 19. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 4 do 9, a u Hercegovini od 7 do 13 stepeni. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 20 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 23. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 20. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 12 do 16, dok će dnevne temperature u Bosni dostizati vrijednosti do 28 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Marketing minute.
3: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Hit ponedjeljka 18. januara u Bingu je crveni luk kilogram 0,90 km. Bingo.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.

0: Dobro večer. Savez izviđača grada Zenica naredne godine puni 75 godina postojanja. Tim povodom, ali i još jednim povodom, moj večerašnji gost je Denis Samardžić. Denise, dobro večer i dobrodošao u podcast Razgovor bez granica.
1: Zdravo, dobro večer tebi, gledalcima i slušalcima radio televizije Zenica.
0: Tvoj prvi korac u izviđačima počeli su davne 81. 82. Kako su tada izgledali izviđači i kako su se tada činili?
1: Pa, pazi, svako vrijeme nosi svoje, ali s aspekta godina, avantura je jednaka, izazov je jednak, samo što je tada to bilo mnogo masovnije. Mi smo kao učenici škole Sestre Dičić tadašnje se priključili izviđačima uz našu vodnicu Pojskića Zimu, to je bio Kokić Anto i nastavnik naš tehničkog tadašnjeg, onaj profesor nastavnik Milenko, i onda je to krenulo, mada smo najveći izazov doživjeli tih 80-ih kroz prva ljetovanja, zimovanja. Moje prvo zimovanje neke 82. treće u Omišu, ili izviđačstvu, imao preko 3000 članova tih zlatnih 80-ih i bili su svugdje, od Trogira, Dugog Rata, Zaostroga, Marine, Omiša, a Boračkog jezera svakako, o tome ćemo kasnije. I onda nekako kao klinca potrefiš se na zimovanju, onda ta neka tad starija generacija, a danas isto tako naši poznati uspješni sugrađani Durmo, Edin Bero, Filipović, pokojni Zvonimir Popović, Miro Popović, sjaset njih te zabavljalo, profesor Samir Lemeš koji nam je bio za KZP, recimo ostao, nabrajam iz glave ono neke ljude koji su bili dio tog prvog djetinjstva i prvog izazova koji nas je navelo da onda ostanemo u tom svemu.
0: Izviđaču nisi samo dio druženja djece i ljudi koji su izviđačima već decenima kao što si ti, nego djeca nauče raznorazne vještine. Šta, evo sad, ova omladina ako nas gleda i ko nas gleda, šta djeca, pored onoga što dobiju na svom generalnom odmoru kad odu s roditeljima, kupanje, odmaranje, igru, šta nauče kroz izviđače, kroz taj kamp ili kroz tu jednu smjenu na Boračkom jezeru?
1: Izviđači su cjeloživotno učenje i pokret u pokretu, i sad je to pokret od 60 i nešto miliona članova u svijetu, znači jedna od najveća platforma za mladi. A ono što je djeci najinteresantnije, to su te životne vještine koje ne stiču u skladu sa u redovnom školskom obrazovanju, što smo mi nekad sticali kroz domaćinstvo i neke sekcije, toga više nema. Onda od toga da ustaneš na vrijeme, pospremiš krevet, znaš sebi zavijezat petlu na cipelama, prije svega znaš sebi napraviti neki zaklon, znaš uzeti orijentisat se, ako ne, danas i nestane, svi imamo Google mapa, ali šta ako nestane struje i tako dalje, ako si negdje gdje nema signala, znači neke osnovne vještine koje su djeluju se nenormalne ovo vrijeme, u stvari su normalne, jako je mala granica od momenta kad trebaju.
0: Da li još uvijek, znam da prije rata se svako jutro podizala zastava?
1: Pa tu je jedan dio, izviđači su sastavljeni od simboličkog okvira i jedan dio simboličkog okvira je ta ceremonija jutarnja i večernja, dizanja zastave, znači proglašenje nekih najboljih tog dana, ali isto tako više je to kao neko malo vrednovanje dana gdje smo bili dobri i što je ono što treba da popravimo. I onda s te vještine možda planiranja, menadžmenta i vrednovanja, po meni najvažnije što se stiče kroz izviđaštvo od svega onog što sam nabrojao.
0: Izviđači su, interesantno, već krajem 50. godina prošlog vijeka počeli odlaziti na Boračko jezero. Boračko jezero je relativno blizu Zenici, znači nije predaleko za otići, nije put naporan i iscrpljujući, a opet s druge strane to je još uvijek ona prava iskonska divljina.
1: Pa dobro, sad u ovom vremenu i neke tranzicije, ovaj dio jezera na kojem su izviđači svakako ostao mnogo više autohton. Naravno da je ovaj autoput koji je prošao skratio, nekad se vozilo po 5-6-7 sati na jezero, sad je to nekih do 2 sata vožnje i stvarno je relativno blizu, ali sam program, sam atmosfera, ambijent je sačuvao taj, a naravno izviđački program je sačuvao taj dio, da kažem, življenja u prirodi, u skladu s prirodom, ali i u skladu sa samim sobom, znači da svijet počinje onoliko će ti biti dobar svijet koliko si počeo dan tako što si spremio svoj krevet i pokupio svoje stvari oko šatora.
0: Ti si počeo kao dječak u izviđačima, sada si prvi čovjek Saveza izviđača grada Zenice od januara ove godine. Kako izgleda generalno hijerarhija, kako si se penjao po tom stubu izviđača kroz ove sve decenije?
1: Pa ovako, izviđači imaju jedan, da kažemo, poluvojni sistem organizovanja. Počinješ kao član, pa napreduješ kroz razne module obuke, da li zavisi s kojom kategorijom djece radiš, budeš vodnik, prijedvodnik, zatim imamo svoje čete u sklopu osnovnih škola i srednjih škola gdje djeluju više jedinica kao četa ili mimo njih, onda se ideš u hijerarhiju čete, na kraju više tih četa čini odreda, evo više tih odreda udruženja građana čini gradski savez i višu instancu imamo savez đaka federacije, savez đaka BiH i svjetski skautski pokret koji nam je krovna organizacija za sve izviđače svijeta kroz koji mi zaista imamo fenomenalnu komunikaciju i mrežu.
0: Pored putovanja, pored odlaska na Boračko jezero na Jadransko more, primijetio sam da vi imate i nekakva takmičenja u Zenici. Skupljate se u ovom gradskom parku i onda se ekipe rastrškaju po gradu. I kako to izgleda? U čemu je stvar?
1: To je jedna od aktivnosti, jer izviđači imaju taj neformalni program, ovisno o dobnom uzrastu. I ta takmičenja su dio nešto kao provjera znanja. Hajmo reći, kao što u školi imate nakon određenog tromjesečja ocjenjivanje, kod nas nije ocjenjivanje, kod nas je više staza edukativnog karaktera i druženja, ali da ujedno vidimo šta smo znanja kroz redovna okupljanja sedmična savladali s djecom, šta je to što im fali. Sad je to postalo nešto, pogotovo na nivou BiH, gdje imamo pored Zenice koja započinje sezonu svojim druženjem, a uvijek je u susret proljeću, početkom aprila. Evo, poslije Zenice do kraja godine čeka nas 12 drugih takmičenja samo na nivou BiH, a naravno tu je saradnja u regionu i šire. Evo, prošle godine se stiglo i do Crne Gore, bili smo u Nišu, u Beogradu. Znači, taj nivo je zaista jako vrijedan i pogotovo s aspekta druženja i djece koja su tu.
0: Još jedna stvar je interesantna, izviđači, nešto ste poput bajkera. Kod vas nema, ne gleda se ni nacija, ni vjera, ni ništa, gleda se pripadnost izviđačima i svo ono lijepo što donose izviđači. Znam da je Izviđački savez grada Zenice bio jedno vrijeme vrlo vezan i aktivan sa izviđačima iz Prijedora.
1: Pa mi smo vezani sa, mogu reći, sa izviđačima svijeta. I dan danas surađujemo sa svim gradovima u BiH. Evo, vidjeli ste sa zadnje takmičenje, preko 20 gradova i mjesta predstavnici su došli u naš grad da obilježe taj dan, a s druge strane saradnja je mnogo šira. Mi smo jednostavno pokret, imamo svoje kodekse, sada ne nabrajam, tu je 10 zakona, obećanje, zavjet, ali osnovno se svodi da si dobar prema sebi, prema drugom i prema duhovnim vrijednostima i prirodi oko sebe. Znači, svako ko prihvata te principe može postati izviđač bez obzira da li imao 6, 7, 107 godina i ko je spreman da živi u skladu sa tim kodeksima. I to je bogatstvo cijelog pokreta i po tome smo i prepoznatljivi u svijetu.
0: Koliko je djece prošlo kroz izviđače ovi 74 godine postojanja u Zenici?
1: Pa kroz zimo, kad se uključuje zimovanje, ljetovanje, članstvo, on kad je prije rata članstvo bilo preko, samo jedan odred brojao preko 1800 članova, mi možemo pričati o 100.000 djece i mladih svih generacija koji su prošle ili bili članovi ili prošli kroz neku aktivnost. Evo danas opet smo, mogu reći, sa izviđača grada Zenica kao takav sa svoje tri jedinice organizacione najjači u regiji. Imamo sad trenutno oko 550 članova, što je jako, jako veliko u vremenu kad imaš veliku mogućnost i tehnologija i sekcija i drugih druženja. Znači da smo uspjeli sačuvati kontinuitet, ali da imamo i taj izazov da idemo dalje i da idemo više.
0: Decenijama ste bili podstanari, tako da kažem, iznajmljivali ste prostor na Boračkom jezeru. Od prije 10-15 godina grad je kupio zemljište na Boračkom jezeru. E sad me interesuje, imate li internet tamo? Kako djeca izdrže?
1: Pa vrlo dobro, sad je i vrijeme ovih paketa i pardon, i paketa ovih internet i svih tih opcija, internet je dole slabiji, mislim, divljina je, ali vjerujte mi, najmanji problem su djeca. Djeca zaboravi nakon već 5-6 sati da sponjela im mobitele, ona je već silna briga roditelja i poziv prema djeci, onda je veći problem, što mu se ne javlja, nije mu se javio, šta je ručio, šta je večeru. Znači, uopšte nije problem da se mladi i djeca, i tu smo ih podcijenili, prilagode, kad imaju avanturu, izazov, ispunjen program, zaista tu nemamo, mogu reći, nikakvih problema sa tog aspekta. A sa ovog drugog aspekta zemljišta, ono što je interesantno za izvođače Zenice, mi smo pred početak rata, pored ogromnog članstva, imali infrastrukturu da u svakom momentu možemo smjestiti 1500 ljudi, organizovati kuhinju, poljsku i sve, i onda je s početkom rata to stavljeno na korištenje, znači za odbranu BiH, i većina se članova uključila, i kad je rat stao, mi bukvalno smo ušli na adresu maršala Tita, gdje smo i boravili u prostorijama bez struje i bez jednog šatora. Znači, ponovo smo morali od nule da krenemo, i onda je sva ta priča da si negdje 5 decenija postanar, i onda prepoznavanje od strane društvene zajednice, opet da kažem, prije rata si imao to priznanje, ali sad u tom nivou da društvena zajednica se uključi, da više obezbijedi stalno mjesto boravka. Imali smo priču s Boračkim jezerom, gdje je grad Zenica konkretno kupio zemljište i dao na izviđačima, i time nam riješio mnogo problema. Onda imamo opet saradnju grada i kantona, poslije Seko kućom Smetovi, koja je postala primjer i taj način prepoznavanja omladinskog aktivizma i organizacija, da mogu reći da su Zenica i Zedo kanton tu postali primjer u regionu, gdje imamo slučaj da dođu izviđači, recimo Savez izviđača Crne Gore ili Hrvatske, onda putem svojih predstavnika u državnim parlamentima navode kao primjer grad Zenicu i ovaj dio naš, cijeli kanton, kako postoje organizacija od značaja, kako ipak tu uspjelo se riješiti neke stvari i biti pozitivan primjer u okruženju, a što mi ne prepoznajemo, je stvarno nešto veliko.
0: Ta eko kuća na Smetovima je definitivno nešto što je trebalo izviđačima, a koliko je dobra i koliko je sve to bitno, ne samo izviđačima, mogli smo vidjeti na ovom zadnjem zimovanju. Bile su vam gosti iz Zagreba, ako mi se ispravim.
1: Zagreb i Split.
0: Zagreb i Split. I vidim da su djeca i čak i njihovi starješni izuzetno bili zadovoljni, ne samo sa smještajem, nego i sa kuhinjom i sa hranom. To je jedan paket o eko kući koji stvarno onako reprezentuje ne samo vas, nego i grad na jednom stvarno visokom nivou.
1: Pa u biti sad kroz Smetove kao centar i Boračko jezero zaista možemo reći da se generiše godišnje preko 1200 posjeta. Ono što je interesantno, to je klasični omladinski turizam, jer, kažem, cijena koju imamo u tom slučaju je po 3-4 puta jeftinija od ovog da odemo na bazen, na ribicu je puno jeftinija cijena otići na Boračko jezero preko izviđača, ali to je zahvaljujući što imamo u svakom momentu 60 do 100 volontera koji besplatno radi svoje slobodno vrijeme troši da obavljaju neke usluge i zadatke koji bi se inače plaćali. To je bogatstvo. Smetovi su već otvoreni, polako se otvaraju za sve, imamo mnogo organizacija.

0: da bi sve tu, evo da kažemo, moglo nekako do nove godine da kažemo da je sve leglo na svoje mjesto i da idemo sad u nekom pravom putu.
1: Ove godine ste krenuli ranije i sa pripremama za Boračko jezero. Je li opet to zbog velike zainteresovanosti ili hoćete da na vrijeme ipak obezbijedite sve stvari koje su potrebe da bi gore djeca
0: bila? Pa i zbog velike zainteresovanosti i zbog onog, sad dolazimo do onog drugog dijela koji je osnovni problem. S jedne strane imamo zaista sjajnu podršku od ovih lokalnih institucija, ne od ovih viših nivoa vlasti, što se tiče infrastrukture i nekog održavanja. Ali međutim, kao neke velike organizacije koje imaju redovne aktivnosti u ovom broju, nažalost, mi i dalje živimo na način da moramo konkursati uz 1000 drugih organizacija, da ne znamo do zadnjih momenta hoćemo li imati sredstva ili ne, da bi obezbijedili sponzore, da bi obezbijedili ove cijene, da kažem, da bi ljudi mogli sebi priuštiti da odu negdje, pogotovo izviđači su im sad jedina šansa, većini njih, nažalost, moramo krenuti mnogo ranije i radi svih tih i organizacijalnih stvari, a pogotovo jer smo sad započeli jednu priču i sa par donatora, među kojima je moguće i UNDP i drugi, Via Dinarka, da uključimo oba centra i Smetove i Boračko jezero i tu priču jednog huba, ne samo za omladinski turizam, već za mnogo širu priču.
1: Vi ste, pored rada sa izviđačima i s tom djecom koji su članovi izviđača, organizovali nekakve izlete u prirodi i na moru i za djecu iz doma i porodice i slične institucije.
0: A dobro, projekat Ljeto ispod zvijezdama je nešto standardno. Evo, ja za ovo ljetovanje svakako planiramo nastaviti i tu imamo jedan vid, da kažem, i tradicije. Ali kajem, opet se svodi da to ne postoje te aktivnosti u nekim stalnim budžetima, nek se apliciraju projekti, da li si prošao, nisi prošao, ali mi na kraju svojim snagama ili uz pomoć par prijatelja iznesemo i to nastavljamo i ove godine. Ali ono što nam je bitno, evo ove godine već imamo najavu dolaska izviđača, već rezervisana mjesta imamo, nismo ni počeli bukvalno sa zbiljnijom kampanjom, već imamo rezervisana mjesta iz Sarajeva, iz Novog Pazara i tako dalje, izviđači nas već zovu i rezervišu termine, već imamo rezervisana mjesta i od udruženja građana, tekvando, klubova, jedinstvene organizacije Bora, tako da već je interes ogroman za Boračko jezero i generalno to je pokazate da je ispravno ono što radimo.
1: Naravno, ti si preuzeo Savez izviđača u januaru ove godine. Međutim, moramo spomenuti gospodina Šarića koji je 20 godina prije tebe obavljao tu odgovornu funkciju. Zaista dug period i on je to radio onako od srca i iskreno, baš kako i treba.
0: Pa upravo to, taj poslijeratni period kad kreneš od nule, pa je bio jedno vrijeme Zakerija Habdić prijesnik, pa poslije je došao Rahmetli Armin Hađi Sedić Pike, kojeg moram spomenuti isto, koji je uspio napraviti tu neku finansijsku stabilnost organizacije. Došao je Edin Šarić i samo njegovo povjerenje od 5 mandata koje je dobio od članstva govori samo za sebe. I naravno da je sad, nakon tog jednog perioda gdje prvo imaš osobu koji ti je bio uzor u izviđačima, dok si bio klinac, pa onda imaš saradnika od kojeg učiš godinama, i onda na kraju preuzimaš svu tu palcu i odgovornost. Vjeruj da nije lako, ali s druge strane jeste, jer imaš masu mladih članova i masu energije koja te tjera sad na ono, ajde super, imamo, jer za 20 godina izviđači su kroz ovom palcu Medina i uspjeli riješiti to pitanje Boračkog jezera s gradskom upravom, uspjeli riješiti ta inicijalna ideja Eko kuće, počelo još 2007. godine baš od Edina i pokojnog Zijada Softića, znači djelatnika u gradskoj upravi, i eto to je došlo do realizacije i jednostavno sad ne nastav tu tradiciju s jedne strane, ali odgovoriti ovim izazovima koje nosi vrijeme, koje nose nove generacije, traži pred nama sad mnogo odricanja i dodatni upgrade.
1: Pretpostavljam da ti imaš neki svoj plan rada ove naredne 4 godine. Kakav je plan i koje su nekakve stvari koje bi izviđačima bile preko potrebne, a da bi oni unaprijedili svoj

0: rade, to onako ono šta vam je, što kažu, hitno?
1: Pazi, nema, kad imaš strateški plan, nije hitno. Mi svakako 4 godine se držimo strategije porasta članstva, da je to nekih 5% porast članstva godišnje, a onaj na nivou godine držimo se da sad u ove centre polako, znači, ne samo osvježimo, obnovimo, nego uz pomoć sponzora i otvorimo malo šire, znači ne samo da se koriste tokom sezona ljetovanja, zimovanja, da to budu stvarno jedni hubovi za omladinski turizam, za planinarske grupe, turističke ture, koji će iskoristiti sve ove zviđačke resurse i pomoći nam da privučemo što više ljudi, ne samo u ovaj grad, nego i ono da ljudi vide resurse s kojim i ovaj grad, njegova imovina raspolažu s druge strane, a ono što nam je svakako je u naredne 2 godine čeka nas ta odgovornost proslavi 75 godina, zatim tu nas čeka podrška novoj smotri izviđača Federalnog saveza koja se nadam opet će okupiti 1000 učesnika kao zadnji put i sve su to već logistički izazovi koji su poslagani. Ono što nam treba, kažem, lijepo bi bilo, i to govorim ne samo s aspekta izviđača i velikih organizacijnih događanja kojim poslovno učestvujem, da se prepoznaju organizacije s rezultatima od značaja, da izbjegnu svake godine formalnost administracije, ovjeravanja dokumentacije, nek se napravi tim vrednovanja, ali na nekim nivoima vlast da se zna da je na budžetu za aktivnost tih organizacija, festivala, tako dalje, odvojeno toliko i onda naravno shodno rezultatima da se to mijenja i vrednuje. To bi olakšalo generalno pristup cijelom ovom sektoru nevladnom, jer bi napravilo jaču konkurenciju, da kažem, od onih koji su mali, da uđu u Premier ligu, koji se bave mladim i tako dalje, i tako od onih koji su počeli s 2 člana.
0: Već sam poželio da pređemo na kinematografiju, koja je isto sastavni dio tvojeg života, međutim, sjetio sam se da su izviđači jedno vrijeme organizovali festival izviđačke pjesme. Šta je s tim?
1: Još traje. Prošle godine je se taj festival spojio uz jednu super inicijativu u ovom gradu. Prošle godine desio se Park radosti, koji je Feđa Knajdl i ekipa organizovao, da se izviđači zajedno sa njim ušli u tu priču i mi smo u sklopu jedne noći Parka radosti održali festival izviđačke pjesme i ove godine mogu već najaviti zajedno s Feđom i ekipom da će festival izviđačke pjesme biti zajedno s Parkom radosti u ovom gradu i to je nešto što je sad već 12. godinu se dešava, što je sad već postala tradicija.
0: Izviđači su tvoja ljubav i ono na šta troši slobodno vrijeme. Međutim, tvoje profesionalno opredjeljenje je kinematografija. 2003. godine počinješ rad u ekranu. Kako izgledaju početci rada u kinematografiji i jesi li pomišljao da ćeš ostati i tu više od 2 decenije?
1: Pa pazi, to je posao za koji nikad nisam maštao da ću raditi. Već sam na poziv programa poticaja zapošljavanja tad dobio priliku da radim kao pripravnik godinu dana. U to vrijeme je već bila ona završena tranzicija ekrana u privatno vlasništvo i nakon godinu dana zdjecio se niz okolnost da sam već kao pripravnik nakon 3 mjeseca dobio priliku da učestvujem u distribuciji filma Gori vatra, da budem dio tog tima i onda je to jednostavno, tad sam znao da ću ostati u tome, da je to posao gdje imam širinu, gdje ću raditi. Onda je vremenom kako je išlo, vodili smo multiplex ekran, 7 festivala dječjog filma, onaj angažman na SFF-u već od 2004. godine i dan danas sam tu prisutan kao dio industrije tima. I onda 2005. se pojavljuje, znači, mogućnost BiH izgubila licencora za studije Universal i Paramount za distribuciju, ko preuzima odgovornost da se bavi distribucijom, zastupa prava ta 2 studija na tržištu BiH. Do tog momenta je to bila jedna firma iz Srbije i onda je to preuzeo ekran. Ja sam dobio i taj posao paralelno, a 2012. je na zahtjev stranih principala to se odvojilo kao posebna firma koju sam ja, čiji sam ja od 2021. godine i direktor. To je Una Film, koji je osnovan 2012. kao domaća firma koja je već dio jednog šireg konzorcija na nivou cijele Evrope koji pokriva sva prava, gdje imamo firme sestre u svim državama i istočne Evrope i u Švicarskoj i gdje zajedno kupujemo, sad više nismo, nisu to samo Univerzal, Paramount i već tu kupujemo i masu nezavisnih i TV prava i kino prava od studio kanala, German filma i tako dalje, da ne nabrajam.
0: Kad sve spomenuo te dvije velike kuće Univerzal i Paramount, kako oni radi, na kojem principu, kakve potpisujete ugovor, ne mislim na financijske, kakvi su to uslovi i kako vi onda dalje distribuirate te filmove u Bosni i Hercegovini? Ne mislim samo na kina, nego mislim na TV kuće, na kablovske operatera, na sve one koji su zainteresovani za vaše usluge.
1: U našem slučaju, mi se što se tiče Paramonta i Univerzala, trenutno samo radimo kino prava.
0: Dobro.
1: Znači, onog momenta kad smo dobili licencu, imamo svake godine produžavamo ugovor na način da imamo jasna pravila koja moramo poštovati. Dobijamo listu naslova za narednu godinu, učestvujemo u planiranju naslova za naredne 3-4 godine, pravimo procjene za svoje tržište i na osnovu toga ovdje servisiramo za ta dva studija sve što treba, od plakata u kino do onog momenta do gledalac uđe u sal da pogleda film. Znači, to je taj dio priče. Ali uz brojni nezavisne studija, uz referencu ta dva studija, smo ušli i tu regionalno, znači na nivou cijele istočne Evrope, polažemo jakom količinom TV i kablovskih prava. Nažalost, tu je trenutno BiH na najnižem nivou što se tiče nekog otkupa prava, s jedne strane zbog nedostatka prava, s druge strane jer su javni servisi jako finansijski slabi u odnosu na neke zemlje okruženja da kupe veliku količinu programa, ali eto kažem, to je proces koji se odvija kako se odvija, a svaka godina donosi svoje. Evo, ova godina nam je započela sa Spužva Bobom, nastavila sa Super Mariom, Michael Jacksonom, nastavit će s Fokerovim, završit će sa Nolanom, tako dalje, tako da ono, imaš svake godine plan, imaš plan unaprijed 5 godina i koliko poštuješ pravila, imaš međunarodne revizije, imaš svoje revizije, toliko si ja.
0: Svjetska filmska industrija ne posustaje, evo sad si naveo neki primjer. Međutim, šta se dešava sa filmskom industrijom u Bosni i Hercegovini? Filmova je sve manje i sve teže produkcijske kuće dolaze do sredstava.
1: Pa tu se plašim ne samo da smo izgubili bitku, nego da smo izgubili rat što se tiče domaće produkcije kinematografije. Imamo sad situaciju nekog ničije zemlje gdje imamo fondaciju za kinematografiju koja je blokirana nizom i tužbi i procedura, a s druge strane imamo inicijative, što je dobro. Prvo je započeo kanton Sarajevo koji je formirao fondaciju za kinematografiju kantona Sarajevo pa dalje. S treće strane upao smo u zamku gdje su na multiplex lani po lanci veliki, taj trend svjetski se prenio ovdje u sklop tržnih centara, poklopili prikazivačko tržište gdje su oni mar ili art kino dvorane kao nekad kino Central, kino Prvi Maj izgubile nažalost u BiH i regiji, mada recimo opet krajem odskače Slovenije neke države gdje se i taj mali dio malih dvorana drži. I tako da sad je to jedna ničija zemlja i jako je teško ući u produkciju bilo čega. Pogotovo imamo period gdje smo nekako i pobjegli od svog identiteta. Evo, zadnje godine su najbolje pokazale posjetu u kinima su biti vratili biografski film Toma, pa imamo od Praznik rada od Pjera Žalce, imamo što se tiče domaćih filmova, govorim regionalno, onda imamo Amanet testament koji su stvarno naša Zenca i Zedo kanton trebaju da budu ne ponosni nego preponosni. I sad evo najbolji primjer Hrvatske svadbe koja je u regionu pokidala rekorde. Znači, su pokazali da je vrijeme da moramo pobjeći malo od tih. Treba se držati evropskih fondova, ali se vrati svojim pričama. Jel, sjetimo se, BiH film Šta je bio osnova, bio je Otac na službenom putu, Kubudu zovu malo duše, znači socijalne komedije, drame su bile nešto što karakteriše bosanske filmove u kojima smo mi prepoznati ne kao, i to ono što je bitno, što je film jedini način koji može pokazati svijetu da mi nismo Bosanci iz Viceva, Osulje i Muj, da smo mi ljudi sa dušom, rakom, čefom, koji su pokazali to u svojem mjestu gdje jesu, i to nam je najbolja promocija. S druge strane, sjetimo se prije rata jedne hrvatske eksplozije filmova, dječje produkcije i serija od Smogovaca do Šegrta, Hlabića, Baltazara, na jednom nemamo taj dio treće. Srbija je tu napravila iskorak. To moramo reći, sad nažalost zadnja dešavanja, vidim da su njih zaustavila, to se vidi da su obustavljena, ali posjetimo se zadnjih 10-15 godina od Montevidea do Južnog metra, čuvara formule i po 5-6 projekata godišnje, oni su bili tu napravili ozbiljnu priču. I da bi opstalo tržište, je ta domaća produkcija neophodna. Mi ne možemo pričati o održivosti i budućnosti kino dvorana u bilo kojoj državi ako na kraju godine među top 10 filmova glavni prihod ne čini barem 3 domaća. To vam je slučaj u Francuskoj, u Poljskoj, u Češkoj kao najstarijoj školi filma. Znači, uvijek uzmijete na kraju box office listu, to je sve javno, transparentno, i vidite da su među top 10 filmova uvijek domaća kinematografija i među top 5. Nažalost, do prošle godine mi smo imali sreću testamenta. Kad pogledate naša tržišta, od top 10 filmova, to je uglavnom hollywoodska produkcija, i to ti govori gdje si ti u tom momentu.
0: Kina su nekad bila mjesta kulture, sada su mjesta zabave. U kojem smjeru idu kina i na koji način evoluiraju u čitavoj situaciji u svijetu koja se dešava?
1: Tačno, dobar izraz, evoluiraju. Znači, kina se mnogo evoluirala, počeo od 2003. do Avatara, prvo kad je se prešlo totalno, kad se ukinula 35 mm kopije projektora i svi smo morali prijeći na skuplju tehnologiju, digitalizaciju. Sad kina dalje evoluiraju u smislu većih ekrana, dodatnog sadržaja, zvuka, pogotovo ulaganja u sliku i ulaganja u multiplex kina, u veće tržnije centre. Znači, ono, to je s jedne strane dobro, jer su kina postala ne samo mjesta da se idemo edukovati, sad su više postala mjesta zabave, izlaska i druženja. Znači, u smislu izaći u tržni centar, poješću nešto, obić radnje, uspust vratu kino, i to je odigralo puno na porodičnoj posjeti. Zaista je diglo nivo na dječjim filmovima i porodičnim posjetima. S druge strane, imamo gubitak generacija i generacija koje nemaju edukaciju odlaska u kino. E baš je to onaj dio koji fanili, gdje u Sarajevu recimo imate kino Meeting Point, koje ima 192 sjedala, ima tog sadržaja programe koji s jedne strane podržavaju i odsjeci studijski koji prate, koji postoji na univerzitetu, a s druge strane je tjesno vezano i sa SFF-om i sa Artom. Znači, nešto mimo mainstreama, ali što je opet kao mjesto okupljanja napravilo mainstream. Tu ima jako mnogo prostora, pogotovo u našim postojećim domovima kulture, samo je mnogo bitan pristup i know-how i taj kontinuitet. Jer ljudi se obično u početku kod nas razočaraju, dobiju, uzmu kino opremu, probaju igra 4 dana, pa vidi da je 2 dana loša posjeta i odmah je ono rješenje, igraću jednom mjesečno, imaću predstavu i ukinut ću ono kino 30 dana, ali kažem, što god započne se, kontinuitet je najvažniji da bi se stiglo do nekog cilja.
0: Kad smo kod te evolucije, nekada su, donedavno su bila popularna kina i filmovi 3D sa onim naočalama, sjećaš se toga.
1: Da.
0: A sada su popularni, jel tako, što veći ekrani?
1: S jedne strane, što veći ekrani, znači, i sad se to zaista preferira, i kad pratite tržište svjetsko, vidite, renovirao se ovaj multiplex lanac ili ovaj sa ogromnim ekranima, pogotovo veliki centri poput Zagreba, Beograda, imaju taj IMAX dvorane koje su, mislim, trenutno, po meni lično, to je stvar ukusa, vrhunac, dok recimo imate mlađu publiku koja preferira 4DX, znači sad imaju 3D, pa imaju i miris i okus i ljuljanje sjedala, sad su to recimo jako, jako sve atraktivnije zadnjih godina, što zaista jesu cijene skuplije, ali su se pokazali kao najposjećeniji format.
0: Misliš li možda da je ono što je bilo u Americi popularno 60. godina prošlog vijeka, Kina na otvorenom, Kina u vozilima, da bi možda u Bosni i Hercegovini bar jedno kratko vrijeme bio boom?
1: Pa mislim, tokom ljetnih perioda što da ne. Pogotovo ako je to nešto tematski i ako pored Kina može pont, kažem, sad se percepcija Kina evoluirala je dotle da ti pored Kina moraš ponditi još nešto. Znači, da li je to dio nekog Zenca Summer Festa, pa jedan od steđeva ili sve ostale, ili nekog drugog festivala, ili nekog sadržaja praznika, to je sad pitanje. Ali mislim da ima potencijal, zašto da ne?
0: Definitivno. Kad pogledam žanrove filmova, oni su se vjerojatno kroz decenije, kroz popularnost mijenjala. Nekad su bile popularne komedije, jedno vrijeme, krajem 80-ih, horori su bili popularni, pa onda akcioni filmovi sa Stallonem, Schwarzeneggerom, sve ono što se dešavalo. Šta je sad mladim ljudima atraktivno?
1: Pa recimo, evo sad su zadnje dvije, ove godine nakon COVID-a, su obilježili porodični filmovi, dječji filmovi i velik posjet tih uzrasta djece i porodica. Znači, oni drže i u Americi kod nas većinu novca na box office. A što se tiče core publike, ova generacija, ova nova Z, takozvana, je ta generacija koja vraća publiku kina, i to je zadnje dvije godine se pokazalo da su oni preferiraju akcije i komedije, onaj dio ovih horror franšiza nastavaka, ali da se ta jedna generacija 16 do 30 godina vrlo intenzivno odlazi u kino i da sad, evo, čak po nekim pokazateljima nije posjeta kao godinu pred COVID, ali je tu negdje 10 do 20% ispod te godine kad se desio. Ali evo, ova godina je mnogo obećavajuća, jer nosi zaista jednu strahovtu, nikad ja ne mogu se sjetiti, evo mojoj, možda reći, karijeru, jednu od najjačih blockbuster sezona, jer godina koja je prošla, počela s domaćom svadbom, nastao Super Mario, sad nas sve čekaju i Odiseja Kristofera Nolana i Novi Malci i Dina treći dio i Novi Avengers i Doomsday, Fokerovi, znači ogromne franšize, konkurentni studija su ovoj godini i Spider-Man, onaj, tako da je nevjerovatna količina ove godine nakon onog štrajka scenarista i ove pauze od godinu i pol, na jednom imamo preko 50 filmova mjesečno novih koji ulaze na tržišta, što je zaista nezapamćeno.
0: E sad me interesuje jedna stvar, ja i ti smo onako neka srednja generacija, i kad malo vratim film, pogledam Ben Hur nekad kad se snimil, recimo Gladiator s Russell Crowe-om, filmovi su snimani u amfiteatrima, u stvarnim prostorima, znači u stvarnim mjestima gdje se odvijala radnja, ne mora biti to grad koji se spominje ili mjesto u stvarno koji se desio nekad u istoriji, međutim snimalo se u realnom prostoru i sa realnim glumcima bez ikakvi neki posebni efekata. Sada se svi filmovi snimaju u velikim halama sa puno vizualnih efekata, sa puno kvalitetnijom tehnikom, međutim, osjeti se ta razlika da se, bar meni se čini, osjeti se ta razlika da nije film sniman u prirodi, recimo, u Koloseumu, nego da je to iza nekakva scena napravljena i da to nije to, bar meni se čini. Kako je tvoje mišljenje o tome?
1: Pa ja bi se tu djelomično složio s tobom. Evo sad imamo ove novije primjere, evo sad spomenuo sam Odiseju, evo imate vijest od prije par sati Kristofera Nolana. To je stvar percepcije reditelja i produkcije. I 50% i više produkcije, i dalje imate reditelje ove poznate koji traže real time snimanje. I recimo imate sad Kristofera Nolana koji je u svu tu glumačku ekipu, počeo od Matt Damona, iznajmio vikinški brod, pretvorio ga u starogrčki brod i natjerao i snimalo se 4 mjeseca na okeanu po Luis sve. Znači, sad je to stvar produkcije i stvar onaj percepcije režisera. I mogu reći da koliko se u jednom momentu krenulo u CGI i taj dio kojim ti pričaš, u jednom momentu, evo kad gledamo zadnjih par ovih, da kažemo, blockbustera gdje su mas scene, vidimo da se ipak opet vraća tom vremenu statista, pogotovo kod snimanja ovih serija, ako je imao priliku da ode na neko snimanje, kao je se desio u susjedstvu, recimo u Dubrovniku smo imali Viking se seriju, pa kad vidite koliko statista angažuju sve, onda se vidi te velike produkcije studija da zaista opet se vraća tom dijelu statista.
0: Tehnika je došla do savršenstva, kvalitet slike je došao do savršenstva, režija je, kao i ranije, savršena. Međutim, šta se dešava sa idejama? Kad pogledaš veliki dio novih filmova, sve su to nastavci neki ili ranije filmova ili neke slične ideje na ranije radove.
1: To je tačno. Kriza je ovo nije kriza, ovo hajmo kad gledamo neku istorijat ovih zadnjih tri decenije naplata. 90-ih smo imali strahovito dobre filmove, strahovite priče. Od kluba boraca do sedam, do tako ispostao kultni. I onda imamo i sve globalno. Znači imamo štrajk scenarista koji s jedne strane nezadovoljni vjerovatno svojim primanjima i to koje pratio medije i vijesti. S druge strane onda dobijamo streaming platforme koji onda plaćaju scenariste, onda dobijamo jake serije na streaming platformama Netflix, HBO, a nedostatak ideja u kinematografiji. Ali evo, ja vjerujem da se to zadnjih godina, koliko pratimo vijesti i ove neke filmske kanale, mislim da se to polako uspijeva naći kompenzacije, neki zajednički dogovor između svega toga. I mislim, tu sam malo i sad postajem optimista. Nisam bio prije godinu dana, ali mislim sad postaje optimista, pogotovo kad odemo po ovim festivalima filmskim i vidimo šta se nudi od ovih neke produkcije koja nije mainstream, ima tu jako dobrih priča i kvalitetni scenarij.
0: Ti imaš veće iskustvo i dobijaš filmove koji su tek izašli iz produkcije, na kraju krajeva i ti festivali, tu vidiš mnogo šta ja posmatram kinematografiju kroz ono što pogledam preko kablovskog operatera. I nedavno sam gledao na jednoj televiziji Mad Max prvi dio s Mel Gibsonom, pa onda sa Tinom Turnerom, i kad sam pogledao, neki dan je upravo bio ovaj zadnji dio sa
1: Furioza.
0: To uopšte nije nastavak, to je blijeda kopija prva, dva, tri dijela Mad Maxa. Jednostavno, nije više to ta priča koja privlači, ako ništa, bar moju i tvoju generaciju.
1: Pa dobro, ovo je priča za sebe po stripu Frank Millera i nema veze s ona tri koja smo mi gledali ko klinci. Ona prije Furioze išao prvi Mad Max ovaj s novom pričom, a Furioza je neke objašnjenje samo jednog lika. Tako da je to stvar ono realne percepcije prema nekom filmu. Evo, uzmimo zadnji primjer, evo, biografski film o Michael, koji je, evo, sad nakon prvog i drugog vikenda srušio Bohemian Rhapsody, recimo, kao najgledaniji biografski film. S jedne strane imamo ocjenu publike 89-90%, s druge strane kritiku koja je jedva 20-30%, znači, to je stvar okusa. I ja kažem samo, nek se snimaju filmovi dobre priče, a stvar je šta će publika prihvatiti ili ne. Publika je tu bit koja na kraju svojom posjetom kaže. I najbolje prođu filmovi koji se izreklamiraju od usta do usta nakon prva, dva, tri dana pričom, ono, kad ljudi... I dalje je to glavna linija marketinga. Možete uraditi šta želite na marketing kanalima, izreklamirati šta hoćete. Ako ljudi izađu nezadovoljni iz kinosale, taj film propada sigurno. Ako ljudi izađu i kažu, moraš ono pogledati, stvarno je dobar film, što ja najviše na preporuke i biram šta ću progledati, jer nemaš vremena da pogledaš sve, i onda kad imaš neko slobodno vrijeme, hoću sa porodicom da izađem, koja mi je najveća podrška u svemu ovom od početka priče, onda najviše idemo na preporuku. Znači, ono, šta si gledao, jel te bilo dobro ili ovom, ono, mislim, i to je najbolji način.
0: Misliš li da bi možda turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona mogla napraviti neki fond kojim bi se finansirali filmove ne samo iz EDO kantona, ne generalno iz federacije? Ili da to budu više kantona, da su jedine u neki fond gdje bi se onda mogli filmovi lakše snimali, se lakše i lakše realizovali ljudi ideje koje imaju? Ovako da prvo izgube ogromno vrijeme da dođu do novca, i onda se vjerovatno mnogi ti ljudi na koji padne sav posao i dovoljno i umore i nisu više u stanju da odrade posao kvalitetno na način koji bi možda dali, da se sam posvijete filmu, da se ne gubi vrijeme na novce i na traženje sponzora.
1: Pazi, onaj, to je otvoreno pitanje, sad ne poznajem pravne norme, ali mi, evo, na primjer, kantona Sarajevo, vidimo da je moguće da kanton kao takav ide u tom pravcu, da li se može udružiti više kantona i tako, to ne znam. Ali to svakako, ono što ljudi ne razumiju i ne vidi, svi vide, nažalost, takva je atmosfera napravljena i autore BiH i filmsku industriju kao nešto što stalno straži sadaku. S druge strane, ne vidi onaj drugi dio priče. Kad imate uspješan film, evo ja ću uzeti na primjeru Testamenta, na koji i na primjeru Amaneta, evo, na kojima ono, bukvalno je bila prosidba za novce i ljudi su ulagali vlastita sredstva od Mirzije Begovića, režisera, do opreme, od producenta i tako dalje, da jedan uspješan film mnogo više napuni kasu države i tu rupu koja hrani poreske obveznike i radnike. Samo na porezi na ugovore glumaca, na dane snimanja, na PDV, na angažman opremi, da pričamo sad o produkcijskom dijelu, to je od pola miliona do milion maraka koji ide direktno u kasu države. Znači, na milion koji država da, sigurno će joj se 20 do 30% vratku već u startu snimanja poreza. Gdje su što ti glumci trebaju da jedu, piju? Znate ti da jedu što moraš opet kupiti od nekog? Gdje su prijevozi, gdje je scenografija? I kad završite taj dio, dolazite do kinodvorana i onda dođete, recimo, da je recimo, evo, Testament zadnji, to je zvanični podatak, napravio 1.700.000 maraka prodajom kina ulaznica, sad u tom lancu, prikazivači i sve, ali od tih 1.700.000, hajmo odbiti taj PDV samo, a gdje su porezi koje plaća distributer, producent i ostalo, znači da je tu ostalo oko 600.500.000, znači sam jedan dobar domaći film proizvod može preko milion maraka napuniti državnu kasu. Samo treba pametno uložiti, pametno se organizovati da bi do toga došlo.
0: Kad smo kod pametnog ulaganja, spominjao si mi jednu dobru ideju dok smo dogovarali razgovor, da bi bilo dobro da se ponudi velikim izdavačkim kućama s kojima ti surađuješ i vaša kuća surađuje, da se snime filmovi u Bosni i Hercegovini, jer mi imamo sjajnu infrastrukturu, imamo sjajnu prirodu, prelijepu prirodu, a imamo stare gradove gdje faktički ne bi trebalo u svim tim produkcijskim kućama da puno ulože para. Kada bi nam došao samo jedan glumac na snimanje filma, recimo, evo, Tešanj ili Sarajevo ili Travnik, tipa Brad Pitta, sa njim bi došao ogroman broj novinara, onda i publike koja se vrti oko svih tih velikih zvijezda u Hollywoodu.
1: Pa pazite, to nije nikakva ideja, to su drugi davno izmislili. Evo, imate najbolji primjer, da povučem neku paralelu, Praga Češke koji je privukao Bondove i tako te franšize u jednom momentu, pa je onda u jednom momentu koji je pratio malo, Beograd je krenuo, recimo, bio jako tim, a da su u susjedstvu istočnom tom praksom, znači, prilagodili su zakone da olakšaju filmski turizam kao takav, u smislu da hoteli, svi koji žele, mogu turističke zajednice prije svega stanu i za toga i da ponde najbolje uslove, da nemaš problema prilikom uvoza silne opreme preko granice, da si jednostavno ti Eldorado, ako neko želi u Hollywood, ne treba to nud studijima, to se, ima i servisi, ti samo staviš ponde. Znači, to samo nek posmatram kroz snimanje filma, imate onaj dio pripreme filma gdje glumci idu na team building, to traje po 10-15 nekad mjesec dana, gdje ljudi plate hotele, sve koji su jako skupi, gdje imate vi isto to za mnogo manje novca. Imate situaciju gdje su ljudi išli dotle da privuku sve to, da su znali čitav hotel dati besplatno s 5 zvjezdica nekoj jakoj glumačkoj ekipi da ih privuče u njihovu zemlju. I to se recimo desilo, meni je to najbolji zadnji primjer, bio jedan film, ne mogu se sjetiti imena, Gerard Butler je došao u Beograd, imali su oni ekipa, njih je 50 nešto, sve besplatno, ali u krugu 5 km paparaci i strani novinar su bukvalno 3 mjeseca ranije zauzeli sve te sobe, sve kapacitete, samo da bi mogli 5 dana čekati da mi sekund uhvate, da ga uhvate u kadar. Znači, sad kad uzmijete koja je količina gostiju, a još dodatno kad snima scena, turisti i ostalo, koja je količina gostiju okupirala taj dio. I kako je sad je tu bitna infrastruktura, prateći zakon koji će olakšati tim ljudima sve to, a mislim da je to jedna od velikih šansi Bosne i Hercegovine kao države, jer I dalje tvrdim, znači, da imamo najljepšu zemlju na svijetu. Znači, sa svim njenim resursima i ono što smo dobili je zaista da neki drugi svijet naselimo, on bi baš uživao u ovim ljepotama.
0: Za kraj sam ostavio jednu vrlo bitnu stvar. Ti sa velikim iskustvom pretpostavljam da imaš nekakve vizije kako će izgledati kinematografija, kako će izgledati kino dvorane za neki 10 do 15 godina.
1: Pa to je sad teško reći. Toliko prebrzo ide tehnologija i sve. Mislim, ona će evoluirati. Znači, kad se desio prelazak snijemog na zvučni film, svi će misliti da će kina propast. Da će glumci svi dobiti otkaz. Pa je opet Charlie Chaplin dobio 12 minuta ovacije na dodjeli Oscara. Pa se prešlo, sjetimo se, crno-bijelog na color film, pa i to bio šok. Pa smo imali 3D. Kino samo evoluira kao takvo, a da će mjesto izlaska i zabave ostaće, pogotovo kad se gleda i ova dešavanja globalno, da i streaming platforme koliko god su ušle, ono nakon COVID-a je bilo, film ide paralelno u kina i streaming platforme, sad se opet napravio neki prozor, da li on 45, 70 dana, da ipak su svi na kraju se vratili tome da je onaj moment tih mjesec do mjesec i po da publika nagrne u kino jako važan faktor u prihodima koji vraćaju onaj novce, a sve se vrti oko novca.
0: Što bi rekao, jedan grafit u Zenici, sve se svodi na tozla i bodi. Hvala ti puno na gostovanju. Drago mi da smo porazgovarali i o izviđačima, a boga mi i o kinematografiji koja je duboko ukorijenjena u stanovništvo Bosne i Hercegovine.
1: Hvala tebi, hvala cijeloj ekipi koja je ovdje oko nas, Radio Televizije Zenci, i stvarno ja se nadam da će biti malo više sad onaj i senzibiliteta da nabavite dodatnu jednu, dvije opreme pa da možemo pričati o filmskom turizmu čiji je nosilac Radio Televizija Zenica.
0: Hvala puno.
1: Hvala vam.
0: Poštovani gledalci, Denis Samardžić bio je naš večerašnji gost. Govorili smo o izviđačima, govorili smo o kinu, o kinematografiji, a mi za 7 dana idemo sa nekom drugom temom u Razgovoru bez granica.

0: Marketing.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
0: Marketing.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
4: Na talasima Radija Zenica svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
2: Marketing minuta. Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
1: Zenica je prvi grad u Zaničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 18. maja do kraja prognoznog perioda očekuje se nastavak nestabilnog proljetnog vremena uz slabije i rjeđije padavine. Na jugu zemlje prognoziraju se stabilnije vremenske prilike sa manjim količinama padavina i više sunčanih dana. Kada je riječ o temperaturnom režimu, do 19. maja prognozirane temperature zraka bit će uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Od 20. maja do kraja prognoznog perioda očekuju se nadprosječne vrijednosti minimalnih i maksimalnih temperatura zraka. Do 19. maja očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 4 do 9, u Hercegovini od 7 do 13 stepeni. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 20 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 23. Porast temperatura i ugodnije vrijednosti izgledne su od 20. maja do kraja prognoznog perioda. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 12 do 16, dok će dnevne temperature u Bosni dostizati vrijednosti do 28 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing.

na talasima Radija Zenica. Svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

U nastavku programa Radija Zenica možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci, dobrodošli u pregled sedmice. Status radnika, budućnost kompanije te najnoviji potezi vlade Federacije Bosne i Hercegovine vezani za spas nove željezare Zenica, teme su o kojima je među ostalim bilo riječi na konferenciji za medije glavnog odbora sindikata. Predstavnici sindikata istakli su kako je situacija ozbiljna, ali da radnici očekuju konkretne poteze koji bi omogućili očuvanje proizvodnje i zaštitu radnih mjesta. Detaljnije u nastavku.
1: Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica naveo je da se u proteklih 5 mjeseci mnogo obećavalo, a da ovog momenta skoro niko ne radi, te da su juče dobili poziv na konsultacije o sistematizaciji radnih mjesta prema kojoj je uprava najavila višak 1198 radnika plus još 300 radnika koji rade na određeno vrijeme.
2: Vidjeli smo u posljednje vrijeme koliko se hvalilo, koliko se pričalo o radnim mjestima, o očuvanju radnih mjesta, o ulaganjima do dana današnjeg. Mi to ništa još nismo vidjeli. Naprotiv, jučer nas ova informacija zatekne i hajde kažem tako da su negdje i pale te maske i sva ta silna obećanja. Tako da mi zaista pozdravljamo odluku Vlade Federacije i želimo da što je moguće prije da vlada federacije i uprava sjednu za sto i da ovo pitanje riješi.
1: Predloženi zakon vlade federacije BiH o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica predstavlja poseban hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim bi federacija BiH prvi put dobila sistemski instrument za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije, čije bi posljedice daleko prevazilazile samu željezaru. Zato ova nastojanja federalne vlade pozdravljaju i sindikati metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i Federacije BiH, jer imaju za cilj ponovno pokretanje integralne proizvodnje u ovom preduzeću, kontinuitet poslovanja, zaštitu radnih mjesta, kao i lanca dobavljača i kooperanata.
3: Ovo što se desilo jučer je prvi konkretan, izuzetno ozbiljan korak, potez nadležnih vlasti koje smo pozivali, prozivali, upozoravali u proteklim mjesecima. Čuli su, reagovali su. Koliko god mi imamo zaslugu, zato toliko i vi imate zaslugu. Zato jer ste vi naš glas u javnosti i preko vas naše poruke dolaze do onih koji donose odluke. Ja sam sad, po prvi put optimista. Imamo konkretan alat, konkretan mehanizam, konkretan zakon. Pozivamo zastupnike oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čim se zakaže sjednica, naravno, da pokažu prije svega svoju odgovornost, da pokažu ono što su u proteklom periodu tvrdili svi, i pozicija i opozicija, dajući podršku nama, našim zahtjevima, podršku očuvanju proizvodnje radnih mjesta, da tu podršku sad pokažu na djelu i da glasaju za ovaj zakon.
4: Ono što je još ovdje bitno istaći, da će u narednom periodu očekivano, kao što je to prije bilo, neko je već pitao vezano za te političke konotacije, mi smo u niz navrata isticali da mi nismo niči pijuni, niti da razmišljamo u tom pravcu političkom i jednostavno nastupamo sindikalno u cilju očuvanja proizvodnje i radnih mjesta. U tom smislu pozdravljamo ovu, da kažem, o hrabru odluku i odgovornu vlade i nadamo se da će to u narednom periodu ugledati svjetlost dana i ostvariti željeni efekat, to je znači očuvanje proizvodnje i radnih mjesta. Sve ostalo je neumjesno i komentarsati, uvoditi u neke druge konotacije ili kontekste, ko što to, nažalost, neki pokušavaju.
1: Sad ili nikad, institucije i nosioci funkcija moraju sada pokazati maksimalnu odgovornost, brigu za ljude i patriotizam u koji se kunu. Industrija čelika i radna mjesta, hiljada radnika moraju opstati, poručili su akteri današnje konferencije u Zenici, napominjući da će se uskoro vidjeti ko je zaista u proteklom periodu iskreno podržavao radnike i očuvanje radnih mjesta u Novoj željezari Zenica, ako nije.
0: gradskoj upravi Zenica potpisani su ugovori za dodjelu grant sredstava za nabavku opreme za 21 pčelara sa područja grada Zenica. Radi se o sredstvima koja se realizuju u okviru projekta Pčelarstvo i ruralni razvoj, koji grad Zenica već drugu godinu sprovodi sa nevladinom organizacijom Muslim Aid.
5: Vrijednost projekta iznosi preko 155.000 maraka, od čega je učešće grada oko 69.000, organizacije Muslim Aid oko 77.000 i samih korisnika oko 9.500 maraka. Projektom se realizuje niz aktivnosti, a jedna od njih je i današnja dodjela grant sredstava za nabavku opreme za 21 pčelara.
6: U pitanju je znači dodjela pčelarske opreme za 21 korisnika u vrijednosti od 1000 maraka po korisniku. Od toga znači grad Zenica i Muslim Aid učestvuju sa po 400 konvertibilnih maraka, dok krajnji korisnici učestvuju sa po 200.
7: Inače, ovo je jedan projekat koji mi realizujemo ne samo u gradu Zenica, nego i u Travniku kao i Bugojno, u tri znači općine jednostavno grada. Jedan je nastavak saradnje, dugogodišnje saradnje sa gradskom upravom Zenica. I ovaj put želim da se zahvalim i gradonačelniku i gradskoj upravi za jedno jako fino i korektnoj saradnji. I hoću da kažem da je mi sarađujemo sa gradskom upravom već preko 10 godina. Dakle, to nije jedini projekat i neće biti jedini, ako Bog da, evo već smo sad dogovorili neke korake i za iduću saradnju, za iduću godinu.
5: Pored ovih aktivnosti u sklopu projekta realizuje se i dodjela košnica i opreme za novih 10 pčelara, zatim dodjela grant sredstava za nabavku linije za pčelinje pogače udruženjima pčelara sa područja grada, edukacija pčelara na teme iz pčelarstva i zaštite pčela, edukacija za osnovce i štićenike ustanove Dom porodica, te edukacija o kvaliteti analizama meda kao i učešće na sajmovima. Kontinuitet podrške grada Zenica prepoznati od strane pčelara, koji imaju riječi hvale za dosadašnju saradnju koju imaju sa gradonačelnikom i gradskom upravom.
8: To je sada podignuto na jedan nivo. Ja sam dugo u pčelarstvu, kažem 96. godine sam položio kurs za pčelara, to je davno bilo. I imalo je problema, ali kada je pitanje grada Zenica, nije da za nešto, mislim, da je to što ovdje treba hvaliti. Zaista imamo takvu saradnju da je to, kada su u pitanju i posta, i program, i predavanja, glavnom imamo zaista sad, mislim, odličnu saradnju, jer i ovi sami projekti nas tjeraju da to bude još bolje i tako dalje. Zahvaljujem se i gradonačelniku, jel? I svoj gradskoj upravi koji su tu, koji nam konstantno pomažu, koji nas tjeraju na to da budemo još ono, na neki način bolji. Da.
9: Pa nekih 8-9 godina sam pčelar, početnik sam pčelar, znači onaj, pa mnogo znači kad neko vas podržava, kupuje vam, pomaže pri kupovanju opreme, pri kupovanju košnica u tom samom startu, kad je najpotrebnije. Tako da onaj, znači podrška.
10: Plan?
9: Pa plan je ići dalje, za sad je to dodatno zanimanje, pa eto vidjet ćemo to kako bude išlo, ima se podrške znači i od grada i od države i od svega toga, pa ako bude na fakir ćemo nastavit ćemo, borit ćemo se dalje.
5: Gradska uprava Zenice i današnjom aktivnošću potvrdila je svoju opredjeljenost za maksimalnu podršku poljoprivredi, oblast za koju je ovogodišnjim budžetom predviđeno više od 1.100.000 maraka kroz različite programe i vrste poticaja.
0: Povodom 15. maja Dana policije Zeničko-dobojskog kantona ispred sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova u Zenici održan je skup sjećanja na pripadnike policije koji su poginuli tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata. Centralni događaj obilježavanja Dana policije Zeničko-dobojskog kantona održan je u Visokom.
11: Postrojeni pripadnici redovne i policije specijalne namjene, službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, delegacije udruženja proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, Ministarstva za boračka pitanja, skupa sa članovima njihovih porodica, sjetili su se danas i odali počast najhrabrijim pripadnicima policije koji su za slobodu naše domovine dali svoje živote. Za njih je proučena patiha, dat minut šutnje i položeno cvijeće i vijenci na spomen obilježje ispred sjedišta MUP-a. O važnosti čuvanja sjećanja na hrabre sinove ove zemlje, pripadnike policije, u kratkim obraćanjima govorili su komesar policije Admir Gazić i ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Emir Bračo.
10: Mi smo ovogodišnji dan policije započeli evo ranije podjelom paketa za porodice šehida i poginulih boraca. Danas evo položili smo cvijeće i na ovaj način se još jedanput prisjetili oni najhrabriji među nama. Naša je trajna obaveza da čuvamo uspomenu na naše šehide, na naše poginule borce i evo znači da čuvamo uspomenu na uklesana ova imena koja se danas nalaze ovdje iza mojih leđa. I tu ćemo, to ćemo raditi i u narednom periodu i prisjećati se oni koji su najhrabriji među nama.
11: Ratni veteran i nekadašnji komandant specijalnog odreda policije Manevar, Fahrudin Čančar, sjetio se godina kada nije postojala razlika između vojnika i policajca.
12: U to vrijeme policija je dala ogroman doprinos u izvršavanju svojih zadataka. MUP, Zeničko specijalne bezbjednosti Zenice, dao je svoje doprinose koji su nemjerljivi skupa sa armijom Republike Bosne i Hercegovine u odbrani i izvršavanju svojih zadataka.
11: Na materijalno-tehničko i kadrovsko jačanje policije aktualna kantonalna vlada je u minule tri godine uložila 30 miliona maraka. To je neuporedivo više nego ranijih godina, jer, ističe resorni ministar, rekli smo da hoćemo modernu, efikasnu i dobro opremljenu policiju.
10: Policiju koja će biti spremna da odgovori na sve sigurnosne izazove i evo, hvala Bogu, mi smo tome u svoju misiju i uspjeli. I ono što želim još da naglasim, da mi nismo samo materijalno ulagali u našu policiju, mi smo i kadrovski jačali naše redove. U prethodnom periodu smo primili 223 policijska službenika, 195 se trenutno nalazi, 193 se nalazi na policijskoj akademiji, tako da ćemo evo za manje od tri godine mandata imati preko 400 policijskih službenika u našim redovima. Zaista pravimo jednu mladu, modernu i efikasnu policiju na području Zeničko-Dobojskog kantona.
11: Centralna manifestacija obilježavanja Dana policije Zeničko-Dobojskog kantona bit će održana sutra u Visokom. Najavljena je svečana smotra i defile policijskih timova i jedinica sa vozilima i specijalnom opremom te helikopterskom jedinicom i dronovima. Najzaslužnijim organizacionim jedinicama i pojedincima bit će uručene nagrade i priznanja.
0: Zeničko udruženje onkoloških pacijenata SNOP zajedno sa šest srodnih udruženja iz našeg kantona pokrenulo je prošle sedmice inicijativu prema federalnim institucijama kojom zahtijevaju donošenje novog zakona o fondu solidarnosti i redovno ažuriranje liste lijekova za liječenje malignih oboljenja. Postojeći način finansiranja inovativnih lijekova oni smatraju nedopustivim.
11: Finansiranje inovativnih lijekova koje bi trebalo da se pokriva iz postojećeg fonda solidarnosti, u SNOP-u i srodnim udruženjima smatraju ključnim problemom. Ti lijekovi u svijetu su doveli do toga da se karcinom sada tretira kao hronična bolest, dok se kod nas ta dijagnoza i dalje doživljava kao smrtna presuda, kaže nam Boris Crljenica, predsjednik udruženja SNOP. Kao primjer navodi Sloveniju, gdje se lista takvih lijekova revidira svaka 3-4 mjeseca.
13: Mi radimo sa zadnjom listom od 2019. godine. Znači, naši terapijski lijekovi za inovativni, kako i mi zovemo, su već u Europi i svijetu zastarili. Mnogi su već daleko uznapredovali i veliki broj građana naših kantona i naše države bilo spašen da radimo to i na ovom dijelu.
11: Boris Crljenica kaže kako su iz ovog udruženja tražili da se dio novca od akciza na duhan i alkohol, a u proteklih 10 godina skupljeno je 9,6 milijardi maraka po tom osnovu, uplaćuje u fond solidarnosti. Nije uplaćena ni marka, kaže Crljenica i dodaje da vlada federacije svoj dio ne uplaćuje već 20 godina.
13: Mi smo ove godine našom aktivnosti i aktivnošću još nekih udruženja iz Sarajeva uspjeli u budžet uglavnom preko gospodina Čavalića dodati još dodatni 20 miliona, tako da je prvobitno bilo planirano sa 70 na 80 miliona, dodati 20 miliona za inovativne lijekove, ali to nije dovoljno.
11: Zato smo, naglašava Crljenica, i pokrenuli inicijativu prema vladi federacije, federalnom parlamentu i zastupničkim klubovima da se donese novi zakon o fondu solidarnosti.
13: I mogu reći da je već jutro se javila naša poslanica Alma Kratina. Sa njom ćemo dalje komunicirati i raditi na prijedlogu novog akta baziran na zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji će garantovati dovoljno sredstava da se obezbijedi finansiranje inovativnih lijekova.
11: Da kantoni mogu raditi ono što federalna vlada ne može ili neće, Crljenica ilustruje primjerom kantona Sarajevo, čija vlada je na sebe

0: Vidi sfere fondacije i naknade koje njihovi članovi nisu imali unazad godinu dana. Također su izdejstvovali da onkološki pacijenti koji su do prije pola godine u PET-C skeniranju participirali sa 2000 maraka, sada ne moraju plaćati ništa i mogu ga obaviti i u Sarajevu, Mostaru pa čak i Turskoj uz plaćanje putnih troškova.
1: U organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Zenici je održana manifestacija Dani matične službe, kojom je obilježen 12. maj, Dan matičara Federacije Bosne i Hercegovine. Tim povodom najzaslužnijih 10 matičara nagrađeno je za svoj uspješan rad.
2: Razmjena iskustava, dalje unapređenje rada matičnih službi te saradnja institucija koje djeluju u oblasti upravnih poslova i vođenja matičnih evidencija bili su glavni ciljevi održavanja ovog skupa u Zenici.
3: Pa vidite, ovdje je bitna stavka da na jednom mjestu, kao evo što evo danas, okupimo matičare iz čitave federacije i općine i gradove i kantonalna ministarstva i najbitniji sektor, ovaj federalno ministarstvo koje rukovodi kompletno tom službom, koje donosi zakone koji se tiču matičara. Bitna stavka je da oni danas tu se druže, normalno razmijenu mišljenja, daju određene prijedloge jedni drugima i normalno da slave taj svoj dan, jer je danas ipak njihov dan. Ti ljudi su veoma bitni, dobro znate, za sve građane koji žive kako u gradovima, federaciji, državi, bilo gdje, jer oni izdaju najbitnija uvjerenja, a to je ono prvo uvjerenje da smo rođeni, da postojimo, pa sve ostalo.
2: Djelatnost matičara u Federaciji Bosne i Hercegovine veoma je važna i specifična, jer pri svom radu oni koriste više zakona, istakao je resorni federalni ministar.
3: Iz tog razloga sam ja u Federaciji pokrenuo inicijativu i prošao je zakon koji se tiče matičnih knjiga, koji na neki način omogućava svim općinama, gradovima, kantonima i federaciji da dodatno 20% mogu omogućiti na platu svim uposlenicima koji rade na takvim poslovima, to je ipak specifični poslovi, to je dodatak na platu, pa evo na taj način smo ih prepoznali, iako to nije dovoljno, trebalo bi to biti mnogo više, ali evo znate kako je, onoliko koliko možemo, toliko uradimo.
2: Navodeći da se posljednjih godina puno toga uradilo na unapređenju rada matičnih službi, te se izvodi i uvjerenja mogu izvaditi u bilo kom gradu na teritoriji Federacije BiH, bez obzira na mjesto rođenja, a uvedena je i online usluga preko e-matičara. Federalni ministar unutrašnjih poslova istakao je da se i dalje traže načini kako građanima dodatno olakšati da obave kod matičara ono zbog čega su došli. Posao matičara na prostoru Federacije BiH obavlja preko 600 uposlenika, a 10 njih danas je nagrađeno za uspješnu saradnju, postignute rezultate i doprinos razvoju matične djelatnosti u Federaciji BiH. O nagradi jedna od njih kaže.
4: Ja se zovem Sabaha Žigo, matičarka sam u opštini Pale, u reintegrisanoj opštini Pale Federacija. 30 godina radim novim poslovima i radnim zadacima. Presrećna sam za ovaj današnji dan, jer mi je to za moj dugogodišnji rad kao kruna, došla mi ova nagrada za dosadašnji rad.
2: Naša sagovornica navodi kako ona doživljava posao matičara.
4: Prelijepo. Ja sam, kad sam završila srednju ekonomsku školu, planirala bila da upišem fakultet, međutim, sticajem okolnosti nisam to uradila. Onda sam htjela da radim u Centru za socijalni rad, upravo da pomažem osobama sa posebnim potrebama, to mi je jedina želja, to je moja misija bila. Međutim, okrenulo se kako se okrenulo, ja sam prihvatila posao matičara i počela da radim i dan danas eto to obavljam. Presrećna sam. Najljepše mi je ovako kad mi stranka dođe i nisu joj u redu podaci neki iz matičnih knjiga, a ja to uradim sa svojim kolegama. Eto, to mi je najljepše.
2: Današnja manifestacija Dani matične službe bila je ujedno i svojevrsna promocija

0: značaja postojanja i rada matičnih službi na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici svečano je otvoren laboratorij za softversko inženjerstvo. Time ovaj fakultet proširio istraživačke kapacitete i omogućio studentima da imaju prostor za realizaciju istraživačkih i razvojnih projekata uz podršku osoblja fakulteta i IT kompanija s kojima fakultet sarađuje.
0: Zahvaljujući prvo onima koji su omogućili otvaranje laboratorija za inženjerstvo na Politehničkom fakultetu u Zenici, njegov dekan je pojasnio i konkretne namjene novootvorenog laboratorija.
2: Pa, Politehnički fakultet kao fakultet koji ima najviše studenata na Univerzitetu u Zenici, a koji još uvijek nema svoju zgradu, uspjeli smo u dogovoru s Mašinskim fakultetom da jednu prostoriju opredijelimo za laboratoriju, a uz podršku jedne privatne kompanije s kojom imamo ugovor o saradnji, obezbijedili smo donaciju namještaja i opreme, tako da opremimo laboratoriju koja se zove AI Lab, u kojoj namjeravamo omogućiti studentima da razvijaju projekte, da razvijaju svoje znanja i vještine i mimo onoga što je u nastavi, a da se u ovoj laboratoriji razvijaju rješenja koja će biti ili osnov za njihov privatni biznis, da oni pokreću vlastiti biznis, ili rješenja koja će se nuditi okruženju i firmama koje već postoje i koje su u nastajanju u Bosni i Hercegovini.
0: Otvaranjem AI Laba studenti Politehničkog fakulteta dobili su brojne nove mogućnosti, kaže jedan od njih.
3: Za nas otvaranje samog ovog AI laba, odnosno pametnog kabineta, predstavlja dosta novih mogućnosti gdje ćemo mi moći izraziti svoje inovacije i nove ideje kroz razne projekte i pripreme i odlaske na razna takmičenja.
0: Nova laboratorija za softversko inženjerstvo Politehničkog fakulteta otvorena je i za sve druge studente ostalih fakulteta Zeničkog univerziteta, a koji su srodni onome što se radi na softverskom inženjerstvu, te će imati priliku i da je koriste i da učestvuju u projektima. A ovo se prvenstveno odnosi na studente Mašinskog i Fakulteta za inženjerstvo i prirodne nauke, pojašnjava dekan Politehničkog fakulteta u Zenici.
1: Prigodnim programom u sedmici na izmaku obilježen je Dan medicinske škole Zenica. Ovogodišnja svečanost bila je posvećena uspjesima učenika, razvoju škole, ali i obilježavanju Dana sestrinstva.
4: Medicinska škola Zenica već 67 godina obrazuje generacije budućih zdravstvenih radnika, a dan škole bio je prilika da se predstavi dio uspjeha koje učenici i profesori ostvaruju kroz nastavu, praksu i brojna takmičenja. Program je počeo prikazivanjem videa posvećenog učenicima koji su ostvarili najbolje rezultate i na najljepši način predstavili školu. U prisustvu brojnih gostiju, predstavnika institucije, prijatelja škole, roditelja i učenika, prva se obratila direktorica škole.
5: Danas slavimo 67 godina postojanja medicinske škole, no međutim nije samo to, već obilježavamo ujedno i Dan sestrinstva koji se inače obilježava 12. maja svugdje u svijetu. I ono što nam je posebno važno jeste da infrastrukturne radove koji su urađeni u proteklom periodu, uloženo je 415.000, rekonstruisani su nam holovi, unutarnja stolarija, sala, krov sale. Tako da od prošle godine pa evo do ovog dana škole, dakle uloženo je 415.000 za bolje uslove kako za naše učenike, tako i za uposlenike. Ali ono što moram da pomenem u ovih 5 godina od kad sam ja, od zakovanih prozora, sad imamo jednu ustanovu koja je zaista reprezentativna, koja postavlja visoke standarde od same kvalitete obrazovanja, odgoja, socijalne uključenosti mladih, tako da medicinska škola mislim da je ne samo prepoznatljiva u našem Zeničko-dobojskom kantonu, već i daleko šire.
4: Učenici ističu kako im školovanje u medicinskoj školi donosi znanje, ali i osjećaj odgovornosti i humanosti koji su neophodni za budući rad u zdravstvu.
5: Pa nekako sam od uvijek kroz osnovnu školu mijenjala mišljenje čime se želim u stvari baviti, ali evo, medicinska škola je bila moj izbor upravo zato što mi volim te prirodne nauke i želim stvarno da se ostvarim u ovom poslu. Nakon 2 godine sam još više sigurnija u to i zaista želim da budem najbolja u svom poslu i da se u ovome usavršim što više ja mogu.
6: Biti učenik ove škole, ja vjerujem da je jedna čast, zato što naravno upisao sam ovu školu i naravno da ću smatrati da je najjača škola i najbolja u Zenici. I biti sam učenik toga jeste da ova škola nudi jedno plemenito zvanje i raditi taj sami posao ne može svako i zbog toga je jako plemenita sama od sebe. Također razlog što sam upisao medicinsku školu jeste zato što sam imao priliku da pomognem jednoj osobi u nevolji i to je nekako u meni probudilo, taj moment je u meni probudio tu želju.
4: U okviru svečanosti podijeljene su zahvalnice i priznanje, a nastupili su i učenici škole koji su kroz muziku, recitacije i scenske nastupe dodatno uljepšali obilježavanje dana medicinske škole.
1: Čuvanje tradicije, zajedništvo i osnaživanje žena bili su u fokusu druženja članica Udruženja žena Babinka u Kasapovićima. Kroz projekat Žena za ženu organizovana je priprema tradicionalne četenije, nekada nezaobilazne poslastice naših krajeva.
4: Vrijedne ruke, stari recepti i mnogo pozitivne energije obilježili su današnje druženje žena u Kasapovićima. Članice Udruženja žena Babinke okupili su se kako bi zajedno pripremale tradicionalnu četeniju i na taj način sačuvale dio kulturne baštine od zaborava.
7: Četeniju smo počeli da pravimo u našem udruženju, da sačuvamo tu tradiciju našu, tako da smo mi naučile to da radimo i počele smo da se pojavljujemo na takmičenjima. U pravljenju četenije. Išli smo u Gračanicu, išli smo u neka druga mjesta, tako da smo mi sa četenijom se povezali sa drugim udruženjima. Mislimo to da nastavimo, da to bude tradicija, čak i da to možemo iskoristiti kao tu turističku, da bude to kao turistička ponuda.
4: Četenija se nekada pripremala u brojnim domaćinstvima, posebno tokom zimskih druženja, a danas je sve manje onih koji poznaju način njene izrade. Upravo zbog toga ovakve radionice i druženja imaju poseban značaj. Ova druženja, kako nam je rekla sagovornica iz Kaknje, udata u Kasapovićima, ne bi se trebala preskakati.
8: Tamo je bio običaj da se pravi svako veće četenija u zimskim dubima, kada su veliki minusi. Dok bi se djevojke okupljale i pravile četeniju pripremale, momci bi sa strane posmatrali i gledali šta mi radimo. Dok iznesemo četeniju napolje, momci bi dolazili i krali bi četeniju i tako onaj, kad mi izađemo da tražimo četeniju, nema četenije. I tu veće upropasti se, znali smo po 2-3 puta za veće pravi četenije.
4: Tokom današnjeg druženja nije nedostajalo smijeha, ali ni pjesme.

0: opuštenoj atmosferi žene su još jednom pokazale koliko zajedništvo i međusobna podrška imaju važnu ulogu u svakodnevnom životu. Udruženje žena Babinke i ranije je organizovalo slične aktivnosti sa ciljem očuvanja tradicije i jačanja uloge žene u društvu. Kroz jednostavne ali vrijedne aktivnosti, članice ovog udruženja uspijevaju sačuvati običaje od zaborava i istovremeno graditi snažnije veze među ženama i zajednicom.
1: Toliko u ovom izdanju Prigleda sedmice. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

želim nekad da zaboravim sve, da samo nestane, da se ne sjetim imena.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radija Zenica.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Radio Zenica. Zenica. Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.